no tru nwom no wate ya da fu kasie ya ma bo ya da fu kasie akasie ye yi wa ye wa